ta en liten rød Maria fly fly i sin vogn og be den fly til Gud. Det var å stikke bær på strå for efterpå å rope slipp til strået slapp dem ett for ett.